Council of Power Central, Church of Pentecost, Sunday. The Forest Bokers here in Basso. You could get to a mamus room. The Bosch, Radi Diano Yam. To be a one who ye. Now, Beji Yamimu, Adomini Shira. Now, Juman and Koso from. And for the Boda Chino. Midday, and dance here, Cassia Bechavano. Who ye are men's room? Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa, Omoa